bibia na wo hwee bia ye yewrade kase ade amane na wo mo ewrade timi nyama sɛ ye sikasam sɛ ye wade sɛm.

tunyem na minya me dio tuni ade nyina hye bi piara ni ho aye urade tin ni amania eni ho eba yo kasama kuma tunyem onu aka wa kuma tunyem so ade ena ye urade yona bi piara ni nya me ne dia.